0: jeg og Steve. Og mig lidt, der klapper bare.
1: Ochenta y ocho punto nueve, Bo FM original.